Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi Maretti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Nije sreća, para, puna vreća. 6 minuta je do 14 sati. U 14 sati slušamo Sevda. I već sam rekao, ako želite neku lijepu sevdalinku, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj.

Idemo dalje, dobro. Piše nam naš dragi Tarik, često mi pozovu ovdje na telefon, meni slušalca na ušima pa ne čujem telefon ili jednostavno ne vidim, fokusiran sam na program. Pozdrav vama, jedem i slušateljima, danas bi želio čuti pjesmu od Halida Bešlića, More i planine, hvala, piše nam Tarik, a piše nam je Sabira, pozdrav slušateljima i Edemu Šaban i pjesma Srna moja malena. Idemo s te dvije pjesme, pozovite nas i vi, slobodno nas pozovite 10 minuta do 4 ili 10 do 16 sati. Mm-hmm. Kaže, legenda kaže, ako ne možeš da spavaš, neko misli na tebe. Pa legendu, ako saznam ko misli na mene, dobit će mi dobre batine od Robijačuga. Ja zbog nje ili njega ne mogu da spavam. Joj, kako je ovo lijepo, dobro. Idemo dalje, 434-888 su naši telefoni, pozovite nas slobodno. Slušao prvo Halida pa Šabana, ponovo malo prije Šaban, evo imamo još jednu porukicu, kaže ovako, pozdrav iz sunčanog Sarajeva od Amilije. Amilija, mogu li napisat djetu, može li još Šabana tajna želja, evo u tri pjesme Šaban nam dva put išao, jedan veliki pozdrav za moju Raju i školu, a posebno za Aminu Kale. Amila pozdravlja svoju kolegicu koja se zove Amina, ja, Amila. Može ova tajna želja, ali nešto kasnije, vi za to vrijeme napišite neku drugu, jer u tri pjesme Šabana naručuju. Amila, mislim da si me razumjela, ako napišeš neku drugu, samo da nije Šaban, puno nam Šaban ide. Ali eto i ovo ćemo nešto kasnije pusti, ako ti je mrsko pisati. Dobro, pišite i dalje, nama porukice, svakako želim da vidim te porukice, da vas čujem putem telefona 434-888. Dobro, ideš Halid.

0: Idemo mi dalje. Piše nam Amina. Pozdrav za Bogošću, a posebno za Džakmiće. I pjesma Čeri moja, kome da te dam. Zrca Brunslik. Idemo dalje. Pozovite nas 16 sati 4 minute 434888. Viber broj 062 045 118. Slušamo Zoricu i Čeri moja, kome da te dam. Evo sad kad ćemo možda neki poziv da dobijemo. Kaže, došao tip u općinu Vruće, treba vjerovatno potvrdu da izvadi. Kaže, neki tip se deri, daj mi taj više dokument za vjenčanje, evo čekam 3 sata, ono kad je došao na red. A ovaj ga pita, je li vjenčanje ili razvod. Kaže o njemu, daj ti meni oba da ne dolazim više, ko će ovo čekati. Jedan i drugi. Idemo do vas, halo.
1: Halo, bit ću vrlo kratak. Ne znam da li si čuo da je Edin i Kasić uspjeli da uđu u prvu ligu, Bundesligu.
0: Ma kako, nisam ja čitao o tome danas, slova bila.
1: E, ja malo prije saznu.
0: Dobro.
1: Evo, čestitam, veliki je to uspjeh. I trener je naš isto čovjek, mislim da se zove Muslić, jel tako? Da je produžio na 2 godine ugovor.
0: Miron Muslić igra tu i Katić i Džeko, da.
1: On je produžio ugovor na 2 godine.
0: Da.
1: Svaka čast, čestitke, ovo je velika, velika stvar. Možda se jedin sada vrati kuć, ima jedna šala, kaže mali mujica, kaže ne volim starijeg brata, bije me, a koga... Koga voli Želju, on nikog ne bije. Pa kad nek uzmu Edina, kaže, on ne bije, ali svima zabija.
0: Dobra, dobra je ta, doktore.
1: I jedan za tebe, kaže ovako, naš hecim da je futbaler, nikad ne bi šutirao nebu pod oblake. Šutirao bi samo pod prečku, malu mrežicu i u 90.
0: Dobre,
1: e pa volite za Edina i... Katića, neću dijamante, ni rubine, ni safire, samo ona da voli me.
0: Neću dijamante, nek se ove igre
1: ali,
0: džekine,
1: naravno.
0: Da, nek se igre džekine dobro pamte, ili tako? Neću dijamante, nek se golovi njegovi dobro pamte, ili tako?
1: Jer kaže, para buši, iđe burgija, neće, naš Edin... Dijamant buši, iđe pare i burja zajedno ne mogu.
0: Dobro, hvala vam doktor. Živio, dobar je moj doktor. E, dobro, idemo dalje. Pozovite, pišite. Imamo 2 pjesme, slušamo Zorcu, pa Halida.

0: Racing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6.50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tobi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2.95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3.50. Coca-Cola 2 litra 2.75.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus pladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi Mareti 70 grama Marku 25. Keks Biskop Lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.

Kaže, Viki, mogu, ja mogu da vam pročitam sad vrijeme, sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura u Sarajevu oko 4, najviša dnevna, pazite dobro, oko 24 stepena. Eto tako će biti sutra, a u Mostaru se sutra očekuje oko isto tako.

brže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 5. maja. Doner pljeskavice 400 grama Vimar 6,50. Samo do 30. aprila. Kupus mladi kilogram Marku 45. Tomi sos, burger, chili, tartar 220 grama 2,95. Brusketi mareti 70 grama Marku 25. Keks, biskop lotus 150 grama 3,50. Coca-Cola 2 litra 2,75.
1: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u

mač. Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče,

čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,